Idemo dalje, poštovani slušalci, upravo tako probudimo se i krenimo u novi radio dan, već je 7 sati i 23 minute, trenutno 17 stepeni u Goraždu, vodostaj rijeke Drine 53 cm, temperatura vode 12 stepeni. Na današnji dan prije 34 godine zapaljena Sarajevska vijećnica. O tome ćemo govoriti u nastavku programa. Naime, Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najprepoznatljivijih i najljepših objekata iz austrougarskog perioda. Za vrijeme opsade Sarajeva više puta je granatirana, a 25. avgusta 1992. godine granate ispaljene s položaja vojske Republike Srpske prouzrokovale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. Vijećnica, koja je prije rata u Bosni i Hercegovini bila nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i koja je predstavljala okupljalište studenata i svih ljudi željnih znanja, izgorjela je tog 25. avgusta u samo nekoliko sati, a sa njom je nepovratno uništeno i pisano blago Bosne i Hercegovine. U požaru je izgorjelo skoro 80% bibliotečkog fonda, 2 miliona knjiga, časopisa, kao i rukopisi neprocjenjive vrijednosti i svjedoče ih istoriji Bosne i Hercegovine. Iako su građani i zaposlenici pokušali spasiti određeni dio fonda,

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1530. godine rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Na današnji dan 1825. godine Urugvaj je objavio nezavisnost od Španije. 1875. godine kapetan Matthew Webb je postao prvi čovjek koji je preplivao kanal La Manche. Na današnji dan 1921. godine Sjedinjene Američke Države su potpisale s poraženom Njemačkom mirovni ugovor, čime je formalno okončano ratno stanje dvije države u Prvom svjetskom ratu. 1940. britansko ratno vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Do završetka rata na Berlin je palo oko 80.000 tona savezničkih bombi. A na današnji dan 1944. godine savezničke snage su oslobodile Pariz u Drugom svjetskom ratu. 1972. godine Kina je prvi put upotrijebila veto u Savjetu bezbjednosti UN-a i usprotivila se prijemu Bangladeša u svjetsku organizaciju. Na današnji dan 1999. godine na osnovu tajne optužnice Haškog tribunala za zločine protiv čovječnosti u Beču je uhapšen načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske, general pukovnik Momir Talić. Uhapšen je u sali u kojoj je u toku bio seminar o vojnoj doktrini. Na današnji dan 2003. godine u eksploziji dva automobila bombe u Bombaju, financijskom centru Indije, poginulo je 52, a povređeno najmanje 150 osoba. I 2014. godine pobjednik izbora iz jula i predsjednik stranke Modernog centra Miro Cerar imenovan je za mandatara nove vlade Slovenije.
3: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
4: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
5: Radio Goražde.
4: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Prije 34 godine, 25. avgusta 1992. godine, zapaljena je Sarajevska vijećnica, jedan od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske izazvale su veliki požar, u kojem je unutrašnjost objekta potpuno izgorjela. Uništeno je gotovo 80% fonda nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, među kojima oko 2 miliona knjiga, časopisa i rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Vijećnica je nakon 18 godina obnove ponovno otvorena 9. maja 2014. godine. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i dalje se značajno razlikuju, a litar dizela u pojedinim gradovima premašio je 3,5 marke. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela iznosi oko 3 marke i 42 feninga po litru. Najjeftinije u Vitezu, gdje košta 2,86 maraka, dok je najviša cijena zabilježena u Foče 3,55 maraka po litru. U Sarajevu

Evom dizel košta oko 3,31 marko. Prosečna cijena benzina u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3 konvertibilne marke. Suša širom Bosne i Hercegovine nanijela je velike štete poljoprivredi, a proizvođači tvrde da su na pojedinim usjevima, posebno kukuruzu, gubici 100%. Nedostatak stočne hrane mogao bi ugroziti i proizvodnju mlijeka i mesa, dok poljoprivrednici upozoravaju da je upitna i jesenja sjetva. Od nadležnih traže hitnu pomoć i proglašenje stanja elementarne nepogode, upozoravajući da bi posljedice smanjene domaće proizvodnje građani mogli osjetiti kroz rast cijena hrane. Najmanje 4 osobe, među kojima 2 djece, poginule su u izraelskim napadima na više lokacija u pojasu Gaze. Podsjetimo, napadi su nastavljeni uprkos prošlosedmičnom zahtjevu Sjedinjenih Američkih Država da Izrael smanji intenzitet udara kako bi se očuvao sporazum o prekidu vatre. Palestinske zdravstvene vlasti navode da je od stupanja primirja na snagu u oktobru u napadima ubijeno najmanje 1288 Palestinaca. Ukrajinske snage tokom noći napale su područje Krasnodara u Rusiji, a prema informacijama ruskih medija pogođena je rafinerija nafte, jedna od najvećih na jugu ove zemlje. Nakon eksplozija izbio je veliki požar, dok su ruske vlasti saopštile da je tokom napada djelovala protuzračna odbrana. Za sada nema zvaničnih informacija o razmjerama štete, niti o tome kojim je oružjem napad izveden. Najmanje 35.000 ljudi preminulo je tokom 4 rekordna toplotna vala koja su ovog ljeta pogodila Evropu. Najteže su pogođene Njemačka, Francuska i Španija, gdje je zajedno zabilježeno više od 25.000 smrtnih slučajeva. Samo u Njemačkoj procjenjuje se da je od posljedica vrućine preminulo oko 14.000 ljudi, dok je u Francuskoj registrovano više od 7.000 dodatnih smrtnih slučajeva. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

48 palestinaca. Ukrajinske snage tokom noći napale su područje Krasnodara u Rusiji, a prema informacijama ruskih medija pogođena je rafinerija nafte, jedna od najvećih na jugu ove zemlje. Nakon eksplozija izbio je veliki požar, dok su ruske vlasti saopštile da je tokom napada djelovala protuzračna odbrana. Za sada nema zvaničnih informacija o razmjerama štete, niti o tome kojim je oružjem napad izveden. Najmanje 35.000 ljudi preminulo je tokom 4 rekordna toplotna vala koja su ovog ljeta pogodila Evropu. Najteže su pogođene Njemačka, Francuska i Španija, gdje je zajedno zabilježeno više od 25.000 smrtnih slučajeva. Samo u Njemačkoj procjenjuje se da je od posljedica vrućine preminulo oko 14.000 ljudi, dok je u Francuskoj registrovano više od 7.000 dodatnih smrtnih slučajeva. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

je oružjem napad izveden. Najmanje 35.000 ljudi preminulo je tokom 4 rekordna toplotna vala koja su ovog ljeta pogodila Evropu. Najteže su pogođene Njemačka, Francuska i Španija, gdje je zajedno zabilježeno više od 25.000 smrtnih slučajeva. Samo u Njemačkoj procjenjuje se da je od posljedica vrućine preminulo oko 14.000 ljudi, dok je u Francuskoj registrovano više od 7.000 dodatnih smrtnih slučajeva. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Prije 34 godine, 25. avgusta 1992. godine, zapaljena je Sarajevska vijećnica, jedan od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske izazvale su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta potpuno izgorjela. Uništeno je gotovo 80% fonda nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, među kojima oko 2 miliona knjiga, časopisa i rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Vijećnica je nakon 18 godina obnove ponovno otvorena 9. maja 2014. godine. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine i dalje se značajno razlikuju, a litar dizela u pojedinim gradovima premašio je 3,5 marke. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena dizela iznosi oko 3 marke i 42 feninga po litru. Najjeftinije u Vitezu, gdje košta 2,86 maraka, dok je najviša cijena zabilježena u Foče 3,55 maraka po litru. U Sarajevu dizel košta oko 3,31 marko. Prosječna cijena benzina u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 3 konvertibilne marke. Suša širom Bosne i Hercegovine nanijela je velike štete poljoprivredi, a proizvođači tvrde da su na pojedinim usjevima, posebno kukuruzu, gubici 100%. Nedostatak stočne hrane mogao bi ugroziti i proizvodnju mlijeka i mesa, dok poljoprivrednici upozoravaju da je upitna i jesenja sjetva. Od nadležnih traže hitnu pomoć i proglašenje stanja elementarne nepogode, upozoravajući da bi posljedice smanjene domaće proizvodnje građani mogli osjetiti kroz rast cijena hrane. Najmanje 4 osobe, među kojima 2 djece, poginule su u izraelskim napadima na više lokacija u pojasu Gaze. Podsjetimo, napadi su nastavljeni uprkos prošlosedmičnom zahtjevu Sjedinjenih Američkih Država da Izrael smanji intenzitet udara kako bi se očuvao sporazum o prekidu vatre. Palestinske zdravstvene vlasti navode da je od stupanja primirja na snagu u oktobru u napadima ubijeno najmanje 1288 Palestinaca. Ukrajinske snage tokom noći napale su područje Krasnodara u Rusiji, a prema informacijama ruskih medija pogođena je rafinerija nafte, jedna od najvećih na jugu ove zemlje. Nakon eksplozija izbio je veliki požar, dok su ruske vlasti saopštile da je tokom napada djelovala protuzračna odbrana. Za sada nema zvaničnih informacija o razmjerama štete, niti o tome kojim je oružjem napad izveden. Najmanje 35.000 ljudi preminulo je tokom 4 rekordna toplotna vala koja su ovog ljeta pogodila Evropu. Najteže su pogođene Njemačka, Francuska i Španija, gdje je zajedno zabilježeno više od 25.000 smrtnih slučajeva. Samo u Njemačkoj procjenjuje se da je od posljedica vrućine preminulo oko 14.000 ljudi, dok je u Francuskoj je registrovano više od 7.000 dodatnih smrtnih slučajeva. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu,

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1530. godine rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Na današnji dan 1825. godine Urugvaj je objavio nezavisnost od Španije. 1875. godine kapetan Matthew Webb je postao prvi čovjek koji je preplivao kanal La Manche. Na današnji dan 1921. godine Sjedinjene Američke Države su potpisale s poraženom Njemačkom mirovni ugovor, čime je formalno okončano ratno stanje dvije države u Prvom svjetskom ratu. 1940. britansko ratno vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Do završetka rata na Berlin je palo oko 80.000 tona savezničkih bombi. A na današnji dan 1944. godine savezničke snage su oslobodile Pariz u Drugom svjetskom ratu. 1972. godine Kina je prvi put upotrijebila veto u Savjetu bezbjednosti UN-a i usprotivila se prijemu Bangladeša u svjetsku organizaciju. Na današnji dan 1999. godine na osnovu tajne optužnice Haškog tribunala za zločine protiv čovječnosti u Beču je uhapšen načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske, general pukovnik Momir Talić. Uhapšen je u sali u kojoj je u toku bio seminar o vojnoj doktrini. Na današnji dan 2003. godine u eksploziji dva automobila bombe u Bombaju, financijskom centru Indije, poginulo je 52, a povrijeđeno najmanje 150 osoba. I 2014. godine pobjednik izbora iz jula i predsjednik stranke Modernog centra Miro Cerar imenovan je za mandatara nove vlade Slovenije.
3: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
4: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
5: Radio Goražde.
4: Tradicija.